0: No, Vitoro to ale kanwa wezolo.
1: Namite Ramiro.
2: Ah, hey, Noel, avose gamu.
1: Namite.
0: Agbara mi ga ma ja ko balon.
1: Ewa, balon mi jokoto. Nda fije radio si.
0: Ayo.
1: Dota.
2: Agoi.
1: Dogbe.
2: Emi mo gbe na.
1: Da kon dogbe ra me ni fere ku papata.
0: Yes, sir.
1: Was about the mamma of Perino, down where I know, and play.
0: Eh baba eton le oku eye wo e me yin generation din bo intervi eh o atavi atagan vile
2: o oh, ile fifi
0: yele o fine din bo do baranu din
1: eh don go lo di yin do mo lo ko ni friend yin aso din do na ko lokon ga vi lo aso le ko iwon do mere
0: e ma vi ro pore yero ho ga baba eton gbon o
1: ti wo lo lojo
0: eh ti wo nu e Emma lo to itan e ma te to itan e donu lo grandpa itan lo gbon e ko donu gbopon de family na
2: e keke gbon grandpapa e joku vo won
0: eh
1: eh yin
0: en lo gbele
1: bi yin
0: en lo gbele lo gamedun lo tin gamede me le ko ran le ko yi ba dagbo dagbo ni were nu a
1: e o yen ton de ro fle lo baba lo rugbe baba de rugbe lo bo de baba lo mo si wo sun gbon fi e na nu kan kaka bo elepo abo e be anniversary bo e ko nu gan yi bo fi lo
0: e ni lo ma supo re
1: e o ma supo e ma supo baba rugbe ba e
0: ro kle
1: yi lo di de na de me
0: ah
1: bo e do church le me na bi odun lo ne go to ma yo inu pon ma yo yi
2: church
0: o jo orin ado me go to ma yo yi nu ko ma yo yi
1: ana de na te po bo era
0: de era je fun e
1: Wo
0: so di video. OGV, kaga video di bla OGV.
1: Bo kun ka lo voila si ni Abdul Sultan.
0: Oh voilà.
1: Eh ni lo ni ni model ni lo de fo. Bo yen mo fi de semi do do mi mo re won.
0: Deliverance.
1: Ni ji ga jire ti lo re lo.
0: Mm.
1: Ti ke ra ron gba yi ati o deliverance do mo re gba sa ta na mo fi faro ti.
0: Mm. Ah na gba sa ra ro fi de de nko e se lo.
1: Ah mo na gba yi ti mo na gba yi.
0: Bo da yi ha po.
1: E ma so wo go de.
0: E ma so ne ko ma so e ma te to so to e to e e to go
1: e se sa e la ta ko lo bi ogangangan le bo e na ido mulo lo e bo era bo da yo di na ba sa ra bo
0: yes sir
1: ni mo ko ya je mo ba ji ni ra mulo so na ti na wo suru na do lo gbele so do
0: e gbele me
1: wo do ma di so ra
0: me e yo era che nu e gbe
2: ran kaka e go e
1: era che na mi ara gba sa ra lo bo mi na se gbe mi ton
2: e yo era che na mi a cha mi ano se se de
1: ayo ma
2: hmm

0: mi to gbe nu ku lo se se do do wa do mi pon e o o wa ni se couple durable e to gbe nu mi bi se se do ma si come o e no wa fi do koropo o mi to gbe nu si lo on va e ye do mi pon e sin klo bodo mi chirele e mi no o ku to mi tan lo bodo to do o mi wa se se do mi to gbe nu o wa ni se couple durable to gbe nu to ma resist ta won se se do bo mi do pe ton ni adewale mi yi gbe nu e do awa to gbe nu mi se se do mi a do mi na pon cabine spirituel mais tant ka we e wa gbon fi bo aro de notre terre est différente de celle des blancs e yi mi pon ho de o usa do se do mi sin belgique ton
1: o ro pe so
0: e ro pe so do alié ni on ti tantan o ho emi do yo e ren kunu me da ho o hun pa tin we a katrib mi e do hun me le ko do ho si ba e do hun won ni ma ti de nu we o le yon no blogbon sin ho e mi se bo se ta kumbo mi to yin mi mo to ne hun ye me e do me ke ke dogbe nu mi se se do e dogbe nu mi se te do taun iwa e dogbe nu mi lo vraiment hein vraiment courage à vous me la tan lo kipo ele ne me
1: mi te do le be
2: mi ka mi am
1: courage de ko de
0: mi risha e dogbe nu nu plan me e mi plan me se do teme teme le gbede e lo dogbe nu mi da ho se se do bo mi na do do o meledo o nuoji comment o edo titoko ji taun iwa lesin edo mi je gbedi ganiti aha iwa lesin ene iwa lesin etedo edo bodo won
2: wale wu
3: jo dagbe o
0: ah edo ki prami
1: aduase ayo gbe
0: prami prami kwaba jogba sa
4: akako dagbon edoko po penu fun viwe a nuyi mohun wore gwide bo wore me po gwi ponodo edo moye do ko ma donu kun tonpo si da zon pansi sona yonu e o eda siwe ajurando mo jeme ko ton hu mohun kuku alokan 73 44 fatawe besi tenigbe kaka ije akoso sangbele bi gan teneme zanzan ije gan tewe me gbadanu
5: won lo abms era lo da lo me ha ga ho to ho sanu penu kun do la me nanu kan
6: ji le popo de de kan to me huma ko de kese o de ka to bo de mono do to radio tokpa
0: yon le ba mo yon le si yo lo bo pon nu yon nu pe itan enai inde lo bo yon eyin lo mi jere mi na do ko ehu asumi ton we sonbo khore le tiyan enado di do nu asume ton we o e so gbe kin lo po wa me lo kan nu fun
7: na ruko na mi fun lo
0: ah ewo e so gbe o ho pa leji ase to abi don lo gbe o gbe se se we
7: ah mi do gbe mi ton se d'accord bon dilo e pon dedi
0: aha eyo so mi Somi Asakle
7: fe de mi yi do ko be frele
0: aha Na gba gbero yi abo wa e
7: Ero loko wo yo fozi da alome na mi bo do to kla do mi ele we
0: Eya Somi
7: Ero loko kuku me gbe ya
0: A dogbe we ya
7: Gbe do ma kan bi e o
1: Politicien na dogbe ya
7: Mi kan bi me da wa
1: Politicien n'ont pas payé. Hey, meeting.
7: Meeting, oui.
8: On est venu demain, là, on le fait.
0: Ah, c'est vrai. À sa classe, on
7: est. Oh, non, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, do de me da o pvp yi ko je nu kon ko de do mi se de baba mi to agbado c'est que ye kiken ro lo do poro po
0: den ko pe o rezo yon nu e a me
1: mi o se gbe tan
3: mi boy mero
0: mero kan wo fun
9: na duko na mi foro
0: ah te o da usa
3: papa nle
9: o ipo nigeria
0: eh be
9: era kira mi to be me o mi le bi
0: ni be nu e
9: agbado pvp mi ra uje akore ise gbe na me bi
3: ni igbe nu o
9: ko do gbe na dagbo ti gan go medomology
0: eh yo
9: o o de mi he wa
0: eh
9: kapla kapla nani ah to gbe na nani mo
0: eh igbe nu e
9: o to papa fi sogbe sogbe di do na jina oro apapa mi de ma do me de ba
0: eh o
9: eh yesu mi mo tro tro mi na du ko rejiri mesajeri we mi mo
0: eh
9: dero so ji ro sabe di ga egbe ni
0: eh eh
9: ma o ko je we bon mu nyo de yin ise me ma nyu amo
0: eh o
9: mi me so le mi dat bo mi edo bi ato ene na mi ni gbogbo nya iro e ni
0: ah ah ma ma ro po eh
1: teo ya no teo mo wa
0: teo so se mo pe de nto ya
1: edo ene po modo modo ni yo me na
0: e ya po de bu na ro ko me nu ma sa do mo ko pere o
1: ah eno ya yonu wa edo ya yonu wa
0: eh yo ko sa di yo e ta utu e ta utu e o ndagbe mi na ran plan mi de mo mi ma plan mi de
9: mi mo o ga do ko de gbe te gbe to mi de plan
0: e wa yin
9: e do ye je samedi jeudi ya te nyon nyon nyon nyon eh kanu ku de do mo yo nu je ro pe kanu ku wa e do mi pe so lo to bu le ko wa ko ti mi mo nde ndo e joto samedi je gbe di
0: eh
9: tun nanu ba ikin ka ja sogbe sogbe Emma, you name him. Oh, grab, what do you mean? My yamo, eh? Oh, Set Pitam, about to see Okan Pivinami.
0: Eh, I told you
9: for Pivinami. No, yet, but not a whole quarter will women, you know, just don't know. No, master to women put paper.
0: Ah, where did I
10: say Biblical?
9: Namido.
0: Where were the Pomito?
9: We women
0: yo ke ka chon to si we yi
9: e tu ga ni ko so bo yeri ni gbadu abo mi no ji wo ogbegbegbe ki to gbe to mi o iwo jego don ni agbadu wa do women bi o ino ro yi alupo alupo sutu enu bibi na mi oi we women na nde mi do di oi we lo mi fofo
0: e ka ji
9: mi no ifele ki to bi to na gbogbo mi a to bi to na gbogbo
0: do fi e do fi e Me kwa me to pok me to to be no yabi sa yi.
9: Njabu.
1: Wa bi awu ya be ti joro 5 o abi o mi aya bi ya.
0: Ne de bi aya bi ayi. Wa ro kwa da bo de ayi.
9: Eh mo di e ni do. To to nu de jolo to ne. Ni na duko nu.
1: E
9: mi se ko lo. Eh. Mi jo mi do man do e mi se ko lo. Ma wu.
0: E ya ni wa da mo.
1: Ma de o bole.
9: O de we.
0: Eh eh.
9: Mi me su le suru jam mi na do.
0: Aha.
9: Mesun le mi eyo de jo to so mi lo su mi do aluke gbagbagbaja lo ma e dodo temi ja lo re do mi te bo do sun do e su ko ni eh ti pe bi sun o nyo nu je mi ja lo e su ko ni o me de pa to sun de wa ko na se mi ja lo bo I tengi e ka ke ke ji wa di lo bi lo do ti papa de ma de ku e te pa ti tiri ko o de ti ali se kan e
1: yo le pa di ma fie do le
9: ah bon mi ye ta do mi so mo mi mo ma mi lo su bi e yo do ti ma to pe ka do mo to lo ji a to pe de me
0: eh do to ji ka je do si se
9: yo to eh suru e su ko lo bo yi kengi ye he ke ke ji na ti ja le wa do e baba mi to e papa ka o bi lo mi ga so di mi po nu e me su ko le to do popo e po me mi lu a te ji po bo do je wi ka we ma do su a e me ma fi e to do e do e ma to e mi do ko Oh, ni mo. Ma o le bona mi pedi ka.
0: Yo ami.
9: Ke fa ke fa yo le jo ti yo mi. Ye jo wo mi da po. Po na ru ko ru. Na ru ko ru.
0: Lo to ji.
9: Oh, so pe lo po e.
0: Ah. A pe ko lo ku do to be me vo ku do to.
1: Asiro bi ya, asiro. O ya na example ko wa ton.
0: Me lo ka no fo.
1: Ai.
11: Na ru ko nu leko a.
0: Aha.
11: O ni ma ke ndo ko lo go emi so lo ma fo.
0: E yo so mi.
11: And don't do expect de kolo mele beson ya miton nani di PVP ou ya PDGT ma o a gonverosu papa alléluia.
1: Alléluia bon.
0: Patan patan nous kon la mako.
11: Gadi.
1: Do alléluia di bon amado di ori sua e no. Era nuna pa chawe. Nuna pa chawe.
11: Nuna
1: pa chawe. Alléluia
0: oje. Era to we la to zomi kabei.
11: Oh na duko nu dondo.
0: On sa
11: technicien lo dijo na yeton.
0: Ami ami.
11: Eh men la roi gbadu de yi koda ye don ni ti mo no yin fate bo
0: bela lo mi tonu portable de ede
11: enyo le no vedo lo nde mo ite to portable mele polo yi re na bayi do home e ganjo men le no vle manare bono sedo portable di bo mele no mo bo men le no vedo lo no mo koton mi re mi gan bayi wesin la lo domite la lo domite asi en to magan do na ye do juno wa nyi ma tite lo koyen ton gbe en tout cas oh nando ndo nando ko ndo person c'est awedi ka je gbedin oh quand flan ya mi ton yon laisser ko le ke desi wa ide odoro di doria nu do signer tele ni no ye dio e na indagbe na ye maka dio a
0: to dafa
11: ni ye maka dio a e na no gome na ibe na yi po epo
1: ba na problem na dio
0: mi la kusu
11: mi hallelujah
0: e wo to wa mi lo kan lo ko wa ah oh ey oh, benadam bele masoro kanu a o mi ale kolobuna wa khosa bona ale kolobuna yi o PVP gan PVP ko yo esida eyan ba dadaro o ko hode teji esida ro ko hode buji a me debu si yi gbe nunu mo koton wa vino si yi gbe ya mo jewe o ne kai ne no vi nsi je deme
1: family debu si igbe
0: me debu si igbe nu ko mo nkan me debu si igbe nu ko mo nkan ton a hun mi me yan le me ro po wa me yo kan wo fo
12: hello
0: hello ah yan do po wa na che ni
12: oh na do ko nu wa na tete mo re
0: ga ya ya ke ke ya ke ya ke yeke tomal nye mo edi o si pe di o memo
1: eh
0: ah fia fia kele no ato kan to edi
12: aha
0: mo no ya tudo
1: yen se
0: mo no tudo fi jo se
1: yen se nkan ton ro yen se nkan ton ro samedi passé ro da wa we gan me
0: eh eh o fia ro gbo le ne me
1: eh o da we si radio ya me
0: eh eh
1: o agodi da wa we don na di ba wa ya
12: gbere gan
1: aha
0: efo Efo.
12: Nomro yinu adumro ka mi no do to mi le te to hogbo mi
0: mo e
12: eh na tun da wa na ya o asi we gbe na wa suri ton ro
0: eh ni na teme mi pere mi ando ho
12: ye mi mo do yo lo yo lo ohukan suo
0: eh
12: ohukan suo we so ba ta lo energy ho lo te gbe yin ta ma gbe ko yin nu o be na mi koja
0: abi
12: e ma chero ni bai no mon koton le me yo si de bai mo le ni bi o ide me pere pere ko lo bena mi ta wa mo nda lo kan lo me no wa
0: ah
12: ndo ndo mi kan lo me ko yi ta nka do ndo me mo lo ji o so je so mi na so pe a mo ni na so da lo me no
0: eh ah eh o aleko aleko wa afa podi aleko wa
12: bi ndo ta ji na na mi
0: ayo ayo ta ji gaji eh ta ji
12: ndo ki pa pa vole ta ji ta ta
0: gro eh no ta ji mo lo si se eh PVP
13: nda ma to pen toro mi tale wanda nu mero toro mi le pon wa jele me no do kojo bon do complimenta e ben vesin no mi debo ka ka bo back ma me mon kotre na mi do khu e se eh o
0: fi e
13: agba ba no ya je
0: taun
13: be a e a globi lo na mi ja no fi mi tokon ase na we de do wa lo ne de mo de no sun mo koton chi te zimuro mi na de sin fu gba lo mi na gbe de o e a vesin me ro ko khoboro jogun jogun do ni e ya e ja da mi esin me de re ka mo do ada suko me boro wa lo mo koton za ye si we do khosa don we a we de ze yo to me we don e
14: do
13: un ya won na na ha don ko o fi e de yo ni e ni tun do
0: ya we ba se do nu aso e ma do nu aso
13: e ni ma do nu aso
0: ya e lo akwa ata e do ko e o akwa la sito e bo a hu gan sito e so ade pe ni on do tuto
13: e wa so bo e do yan ku no ga wo e
0: e si blomo nu vie to sun de ji yo yo nu si blomo ni ya e mi ni no se ni le mi ni do tende le me bo
13: donc ni balo da mi me bo tun do jele ma wo ko da cheji bo do mi de we nta do won do me ba ene ga so di e si di opon a yo nu si do ko sunu e a tun do je sunu we nta tegbe e de ne si me hun when do se ala nvene di de no se o jesus sacro a cruz so petado ene ne o ko do mo ko don garo mo e si nu ko era
0: cheru aguado
14: o na nka ko tombio o no ni na dogbon yo eyin o nu e bla sunu kede je nzo beno imo ana nu pro me di de to ma doru fi asan tanton di do me no do ye we hole yo e no to de na pro yon legmo yo ko jo ho wa do to mi se da di sana asan tanton di
0: abi
14: no pastor e wa aku kwegbe bo yi gbero papa ran na tonbo mi na ko de nu yon no kwe no kede yo amoro le nu pastor ne re na pro nu nyanya me no ni ro me de nko a amo a we re na pro nu nyanya me a ko nu e ayin agunga mo tabi ayin peto nu kon nu no meto bo e se ko wa kon to yo asupa sipo a ko ye na pro yi do sisi nu asuto do khosa
0: c'est ça
14: pro mi me peto no apele do nu kon mi tonbo mi no do ko le yo mi go e na besi
0: bo si zan wa lo na ko si mi go
14: Migo, ayin pastor bo ku eto papa bo bi o kwegbe but e ta vo nu ko ko ma fo di be da fo sin ba subo ba su ton jo ha fo e tenu pastor e di be de sin bo lo le ko pastor ko asumi to ko ran
15: pe pastor ne ko alo meduwe sin amo an na pastor ri se ni we ni a ma alo meduwe sin
14: amo e hun ene o in tambo nja plon mele do nu plon me mi ton le o eni no kwida li bonu pe to le na mo tembo ku eto mi wa lo mi ton le o mi ni no blo bonu pe to na mo tembo ku eto mi bonu sisi na no wento leme
0: le jalon le préfet de jalon lo wa ri e lo yan na do no mi mi ni isayi do fi emi ton to fe sisi nu kon ah e kuna to fe gbegbegbe préfet lo wa ri ah ho vi vite egbe o do ba mi ai go to e ko cho na wa na ni gan
15: eh o ho gege di bo e do na do e fo no di a wa ino je ho we le mi so ple do po mi na bi opo no mejile ko e mi ko do ru fibo o ya conseiller ya papa ton de sous les voies de san region donc wo ben lo ko ku meton les voies de san region en no je mi mon ni ro film bo mele blo manare bo khledo telephone mi tole meon mi ma bet no je
0: no po wa o
15: bo si o en e on manare en bon we re na je lo le nu ya no aje gudo le yo e kon film no meon e no mo do mi no amo film de lebo e no bla sun de le do quand même e no ze do gome le non blo point yon se do gome bo yon no pa che yin bo sun devo no afine be no e no sun sun no ho no je ko libe no za fo do jiton yon ke gero ene mo yo yon vet na je mi lo mo mi o bo pe wa no mi o fi bo sa je de no mi yo e mi lo mo mi he mi na se mi tele lo le do
0: e ka la do ko to che ho ne wume
15: e o ba se mi tele lo se mi te ko ya po mi te yo mi ya lo no bo fi pe to ton to mi vidi yo a mo je ni a wa ro mo ko ton si we yo a ka mo je bo ine ku yin benefit e da bo de bo da o
0: eh
15: e wo yin bo ine
0: fi te da sin
15: fi re se si e do
0: a konverti
15: e o ira a konverti lo si ju ti do re a ko e wa ko be a konverti sa pata yi kun pa e be je me bi o bere bi e mo ko to le kan ko mo ko to mo wa bo de be di mi de wa
0: dobo
15: e pe
0: kaka je so
15: na le mi wa mi do ndi we ya me a bo si di ya
0: Nani?
16: Oh, na. Don le do not no de no moro TikTok gidi de do ma do inu goa. Me de le no yinu pande le. Abi e na ze histoire na ze khode do atero